gerak bawa Gatot Kaca. Cumohon atuh jisim abdi ge bade wangsul agan. Ya atuh teu beunang dihulag mah teu naon Kang, ka dewe hati-hati di jalan. Mangga. Ayo dit.